ye ye ta va nam da ta je ta le ko ba nam na ju ma man ba che ba nam na ye ve ga je ro na ye ve a da ba ye ye